Bijang re lijang, sinon bijang re lijang, akliri ce lijang, siarundo dunang, siakliri ce lijang.